자, 아귀 동네 한 남들들은 홀지를 그나란 박쉐 박쉐 지 아귀 동네 배노 문양 때 배라 볼바소 환스 동네 도토르 볼볼러 들릴루쇼 은위스 볼바소 놈인 한 놈은 미실가지 놈노 한 소아제스 위드 근 돈에 지마가른 Тэн сонсоо дүжинхлээ болваасу, номин дүүнэн дуусулдан. Нүүдүргоо дүжхлээ өмэн далдан өбдүүг нүүглаад.